שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט מתאר.

0: Martin.
1: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושחן.

0: sur Radio Shalom.
1: לא ששמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את

ברחובות את צילו של אושרך אם תרצי ישאר אותו איש בחייך ואם תרצי ישתנה בשבילך

אמר שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר מזל שבסוף הם כל מה שנשאר שומעת ברדיו את השיר המוכר שכל הבנות הן רוקדות לו ישר מהמרכז נפגש בכיכר למי שקצת מר

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: Radio JM. Radio JM. Eze kef.
2: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן...

לזכור, שתיתי שלוש, תכף האר תיתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכור החסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.